پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں،

اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ اے نبی، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وقال

اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی عیش والی زندگی میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے بعد ہم ہی وارث ہوئے، اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں، اور اے لوگوں جو چیز تم کو دی گئی ہے سو وہ دنیا

0: دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا

0: يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.
1: بھلا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے حاصل کرنے والا ہے تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا سو کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے. آ جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ سو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے ہیں.

0: عنكم وإليه ترجعون.
1: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس روز ان پر خبریں بند ہو جائیں گی، پھر وہ آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے. سو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے، تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو. اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے. یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالاتر ہے، اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے، اور وہی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.

0: لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے, تو کیا تم سنتے نہیں؟ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو, تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.

0: بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
1: اور جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں, اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے, پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو, تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا, پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا, اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت, کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا.

اور جن لوگوں کو علم کہنے لگے کہ مومنوں اور یہ جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا، پس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا، اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس

0: کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔
1: تلک الدار الآخرة نجعلها

وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔

0: نبی، تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: آمین.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت ہوا. واسطی ڈور سے بندہ ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تهذيب وثقافة.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6
3: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
4: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

0: اور غلام احمد ویجو مزدہ موٹر سائیکل میں ٹکر بجنا فوت ایک زخمی دہو میل موری چیک پوسٹ پر مزدہ موٹر سائیکل میں آموں ساموں ٹکر موٹر سائیکل سوار علی حسن جت ربر نو منگڑ ہاتھ فوت شاہد نو منگڑ ہاتھ سخت زخمی
1: KTN نیوز ہے کاوش پارا ایک ون سندھ امر کے ناؤ جے عنوان سے بھرپور مہم شروع 24-31 جولائی 2026 تائیں ون پوکھن والی مہم بھرپور نمونے سے ہلائی مہم دوران مختلف ہندن تے پینجے حصے جو امر ہی سجیشن بھی کیا ویندو مکھ ماجی تنظیمن شاگردن پوریتن استادن سمورن ماحول دوست دھرن کے ون پوکھن والے صدقہ جاریہ میں بھرپور شرکت کی دعوت
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ
4: جھریوں چھائیوں سو اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
6: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
7: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
6: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. So, Har Niya Josho, a professional Pakistan.
2: جس دھڑ ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
4: کے نشانوں بڑا خطے میں عامر کا ہے سرحد.

محمد نواز دونا کا نورا مند عزیز سولنگی بھٹو سولنگی میر مہربانی ہے فوزیا سمر کے آواز میں اواں دوستان جی نام پیا کیوں

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بخير اگلی جی آیا نوست، بسم اللہ، بونجور، شاو نیہاؤ، اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے.

0: GAFM 88 Network Zindagi Awaaz
1: Zindagi Guzaryo Etmaad Sa
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap Jildi Infection Se Bachao Ka Behtareen Zariya Hai
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
2: Jildi Allergy Aur Kharish Ke Liye Mufeed Hai
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
2: جھریوں چھائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے خارش اور بدبو کو کم کرنے میں فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹلی کر طلب

0: سیکریٹس وغیرہ ہیں شوگر کی, تو اس کو جو ہے نا کم کرتا جائے, تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کو اچھے ریزلٹ مل جائیں گے. اسی طرح ہارٹ پیشنٹ ہے تو اس کو 2 چمچ کے ساتھ جو ہے نا لیمن کا جوس مکس کر کے ٹھیک ہے تھوڑا بلینڈ کر لے کسی کپ میں ڈال کے 2-2 چمچ اور اس کو جو ہے نا وہ لے لے صبح اور شام, اسی طرح وہ بھی لے لے تو اس کو اچھے فائدے ملیں گے. باقی جو ہے نا وہ بچے ہیں چھوٹے نمونیا کی صورت میں ہیں تو ایک دو ڈراپ کی صورت میں ان کے منہ میں ڈال دیے جائیں تو اچھے ریزلٹ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے. اسی طرح مثلا پائلز والا ہے تو اس کو جو ہے نا زیادہ 3-4 چمچ لینی چاہیے, رات کو سونے سے پہلے لے لے. اور خاص طور پہ جو زیادہ کھانے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ان کو میں کہوں گا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد آئل نہ لیں, بہتر ہے کہ وہ پہلے لیں, مغرب سے پہلے لے لیں, عصر کے بعد لے لیں اور اس کے بعد 1 گھنٹہ بعد کھانا کھائیں تو اس کو اچھے ریزلٹ ملیں گے. مختصر یہ ہے کہ مختلف جو ہے نا وہ بیماریوں کے لیے جو ہے مختلف طریقے سے دیا جا سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہے وہ خالی پیٹ اور خالص جو ہے نا وہ لے اس کو بینیفٹ زیادہ ملے.
1: اوکے جی. اچھا اس وقت
0: بس اس میں
1: جی جی کنٹینیو کیجیے گا
0: جی. وہ اس میں ایک آپ کا آخری کوشچن تھا نا کہ کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں, تو اس وقت تک تو 56 چیزیں تو ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے, اس میں کوئی 18-20 چیزیں ہمارے پاس کاسمیٹکس کی ہیں ٹھیک ہے, تو باقی اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں اچار ہے, اس کا مربع ہے, جیم ہے, اس کی شربت ہے, زیتون کا آئل ہے, پھر اس کے مختلف فلیور میں ہم اس کا فروٹ بناتے ہیں کہ آپ ٹیبل پہ رکھیں اور اس کو کھائیں ٹھیک ہے. اس کی اولیو کی ٹی ہے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے, ہماری خصوصی طور پہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جو اوور ویٹ ہیں فیٹی لیور ہے ٹھیک ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں فیٹی لیور ہے ان کے لیے یہ سونا ہے. اور خاص طور پہ جب ایک ہماری ماں بہن جو ہے نا وہ جب اس کے میں چینجنگ آتی ہے اباؤٹ 50 تو اس میں جو موٹاپا پن آتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے, تو یہ اولیو ٹی اس پہ بڑا اچھا کام کرتی ہے, بس اس میں سے جو ہے نا اس کا جو فیٹ ہے وہ نکالتی ہے. تو مثلا یہ ہے کہ اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا, وہ اتنی وہ ٹی مہنگی بھی نہیں ہے اور بینیفٹ اس کے بہت زیادہ ہے.
1: اوکے جی, میں بالکل اسی طرف آ رہی تھی کہ اس وقت پاکستان کے کن کن علاقوں میں اولیو آسانی سے پایا جاتا ہے, وہاں پہ سیل کیا جاتا ہے, اور اگر سیل ہوتا ہے تو اس کی پرائزز کیا ہیں؟
0: اس میں بیٹا جو اس سال کا ہم ریٹ دے رہے ہیں 300 روپے پر کے جی, جو موٹے سائز میں ہیں جس کو ہم ٹیبل ورائٹی کہتے ہیں, جس کو مثلا آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا لیں اچار کی صورت میں مربے کی صورت میں, اس کا جو ریٹ اس دفعہ فاؤنڈیشن نے دیے 300 روپے پر کے جی کے حساب سے, اور جو ذرا چھوٹے سائز کی ہوتی ہے جس میں آئل کنٹینٹس زیادہ ہوتے ہیں اس کو آئل ورائٹی کہتے ہیں, تو اس کا ریٹ ہم نے 200 روپے دیا ہے ٹھیک ہے. یہ اس سال کا, پچھلے سال 170 اور 270 روپے تھا, اس دفعہ ہم نے 30-30 روپے بڑھا دیے ہیں ٹھیک ہے. باقی رہ گیا پنجاب ٹھیک ہے, یہ کلر کار سے اوپر جو وادی ہے پنڈی تک ٹھیک ہے, اس میں اٹک بھی شامل ہے, چکوال بھی شامل ہے, جیلم بھی شامل ہے, خوشاب کا کوئی میاں والی کا کچھ ایریا یہ بھی اس میں شامل ہے ٹھیک ہے, تو اس میں کافی پایا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں, اس میں موسا خیل ہے, ڈسٹرکٹ موسا خیل ہے, خوددار ہے, لورا لائی ہے ٹھیک ہے, اس طرح کے 4-5 ڈسٹرکٹ اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کافی سارا ہے, کشمیر کا کافی سارا ایریا اس میں ہے. اس وقت یہ 1 کروڑ سے زیادہ پودے جو ہے نا لگ چکے ہیں ٹھیک ہے, اور لگائے جا رہے ہیں, اور پنجاب حکومت خاص طور پہ اس نے بہت زبردست جو ہے نا ایک پیکج دیا ہے عوام کو ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی بھی لگوانا چاہیے چھوٹا فارمر ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے پیکج دے دیا ہے مریم نواز بیوی نے, کہ 5 ایکڑ تک بھی اگر کسی کے پاس زمین ہے وہ لگوانا چاہتی ہے تو حکومت جو ہے نا اس میں اس کی مدد کر رہی ہے. خاص طور پہ جو ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے پانی کا جو سسٹم لگانے کا ہوتا ہے ہائی ایفیشنسی سسٹم, وہ اس میں بھی 70% دے رہی ہے, 30% جو ہے نا اس میں اگر وہاں پہ جو ہے نا گورنمنٹ دے رہی ہے 30% فارمر کا حصہ ہے, تو اس میں پودے بھی کافی جو ہے نا جو 700-800 کا پودا ہے وہ 100 روپے کا دے رہی ہے. تو اسی طرح جو ہماری وفاقی گورنمنٹ ہے اس کا بھی بہت بڑا ایک جو ہے ٹھیک ہے, وہ بھی اسی طرح پودا دے رہی ہے, اور باقی

0: سچ میں سننے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے چھوٹا سا؟
1: بس میں جو ہمارے فارمر بھائی ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ ضرور جو ہے نا زیتون کی طرف آئیں، خاص طور پہ وہ زمینیں جو غیر آباد ہیں ان کی، تو وہاں پہ یہ انویسٹمنٹ کریں تو وہاں سے یہ اچھی جو ہے نا آمدنی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں ان صنعتکار کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ جن کے پاس کوئی سرمایہ ہے، جو سنتوں میں پہلے سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس سیکٹر میں ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی منڈی ہے. اس میں گلاس فیکٹری چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اس میں پلاسٹک کی بھی جو ہے نا بہت سی جو ہے نا جاروں کی صورت میں، مرتبان کی صورت میں وہ ہمیں چاہیے، باٹل ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ گلاس باٹل ہیں، پلاسٹک باٹل ہیں، جار ہیں، ان کے ڈھکنے ہیں لیڈ. تو مختصر یہ ہے کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ، مثلا وہ بھی آئے اس طرف تو ہماری فاؤنڈیشن ان کے ساتھ بھی تعاون کرے گی، جو ہم سے ہو سکا جو ہمارے پاس معلومات ہے ہم ان کو دیں گے اور ان کو بھی کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان لوگوں تک بھی کہ جو سرمایہ لگا سکتے ہیں وہ اس سیکٹر میں لگائیں، تو انشاءاللہ وہ بھی کامیابی سے جو ہے نا وہ بہت کچھ حاصل کر سکیں گے.
0: جی تھینک یو سو مچ آپ ہمارے ساتھ رہے. سید یوسف علی شاہ صاحب تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
1: تھینک یو بیٹا، تھینک یو بیٹا، میری طرف سے سب کا شکریہ بہت. السلام علیکم.
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ. یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان، جس کو سپورٹ کرتا ہے ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. آج کے ہمارے بہت اچھے سے گیسٹ سید یوسف علی شاہ صاحب، جنہوں نے ہمیں اولیو کے بارے میں بتایا، اولیو کی اہمیت اور اس سے کیا کیا چیزیں ہم بنا سکتے ہیں، کس کس طریقے سے ہم اس کو کھا سکتے ہیں، اس کی پرائزز اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی ہم آپ تک پہنچا سکتے تھے. تو آئی ہوپ شکریہ جی آپ کو آج کا سیگمنٹ اچھا لگا ہوگا، اور آج کا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن ری ایف ایم ریڈیو نیٹورک سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.
3: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
4: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
5: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
6: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انرجیسک کریم،
5: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ،
6: یہ معاصر جگہ پر تیزی
5: درد اور آرام پہنچاتی ہے.
6: روز مرہ کے جسمانی درد،
5: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
6: گردن اور کندھوں کے درد
5: اور پٹھوں کی بہترین انتخاب،
6: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
5: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
6: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
7: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی، اس میں موجود بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. اصلی گلو
8: ہر دن ہر پہر لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: بہت سارے کامنٹس اور میسیجز جو کہ آپ لوگ سینڈ کر چکے ہیں اور مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں, تو وداؤٹ اینی ڈیلے میسیجز کی طرف موو کریں گے. اور اس وقت ہمیں بہت سارے کامنٹ ریسیو ہو چکے ہیں, تو کامنٹس کو انکلوڈ کرتے جاتے ہیں جی ساتھ ساتھ. اینڈ ہمیں کامنٹ کر دیا حالی سلطان نے, حالی سلطان کہتی ہیں ہیلو سویٹ آر جے, السلام علیکم, لسننگ یور شو, تھینک یو حالی سلطان. شمس الدین گبر ہمیں سن رہے ہیں, عاشق خاص کیلی ہمیں سن رہے ہیں, نذیر کھوسو ہمیں سن رہے ہیں, ریحانہ خان بھکر سے ہمیں سن رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ویلکم ٹو دی شو, تھینک یو ریحانہ. میسیجز بہت سارے, گوٹ گل حسن شر سے حیدر بخش شر ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. سنا زیک ہمیں سن رہی ہے, سنا زیک, سنا زیک تھینک یو. باقی جی بارشوں کا موسم ہے تو کیوں نہ بارش والا گانا پلے کیا جائے, اور بارش والا گانا رینڈم میرے سامنے آ گیا ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے سامنے آ جائے اور میں پلے نہ کروں, تو پلے کر دیا ہے, سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے, اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.
1: غلط ہو گیا, سب ختم کیوں اور کیسے.

رسول اللہ. اوکے جی, کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے جناب, کیونکہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے مطابق ہی تو تیار کیے گئے. اگر آپ بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں, کہاں سے پرچیز کریں گے, کیسے ملے گا, یہ سب کچھ کیسے ہوگا, تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی نا. صبر تو کریں, رکیں تو ذرا, اتنی بھی جلدی کس بات کی ہے آخر. یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, ایسا جو ہے نا, اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ کار بتائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ اگر آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی, آپ لوگوں سے پروگرام کے اندر سوال کیا پوچھا جا رہا ہے وہ دیتے ہیں. اوکے جی, تو آج کے پروگرام میں جو آپ لوگ پوچھ رہی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہوگا.

نہیں یہ آپ کو غلط لگ رہا ہے. سیدہ بخاری ہمارے ساتھ کہتی ہے سلام جی. وعلیکم السلام محترمان جناب, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہے کہ آپ کون سی والی لگائیں, تو یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ لوگوں کی اسکن کے مطابق. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی اسکن کیسی ہے, تو میں آپ لوگوں کو دونوں پروڈکٹ کے بارے میں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ سلیکٹ کر سکے کہ کون سا پروڈکٹ ہماری اسکن کے مطابق ہے, کون سا پروڈکٹ ہمارے چہرے کے اوپر سوٹ کر سکتا ہے. تو وہ آپ پروڈکٹ جو ہے نا وہ استعمال کیجیے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ محمد زمان کہتے ہیں چاپے کینسر, ایسا نہیں ہے محمد زمان بھائی, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, آپ کو غلط لگ رہا ہے. سیدہ بخاری ہمارے ساتھ کہتی ہے سلام, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آمین سم آمین, اور یارب اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے, آمین. میری جان بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. کہتی ہیں کہ وفا کا درس لینا ہے تو پھول سے لے, جو پودے سے جدا ہوتے ہی مرجھا جاتے ہیں. سیدہ بخاری رائٹر, کیا بات ہے جی, بہت بڑھیا. اور کہتی ہیں آئی مس یو سو مچ, ویلکم کہا جاتا ہے پیاری کو.

مجھے اقبال آشری ہمیں میرپور خاص سے سن رہے ہیں. بھائی جان کہتے ہیں سوال کا جواب ہے اٹلی میں. اوکے عابد بروئی ہمیں سن رہے ہیں. ہیلو گل بہار جڑے جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہائے سدرا میں ہیپی گرل ہوں, میں آپ کا شو سن رہی ہوں. میں نے کل آپ سے بات کی تھی, میں آپ کو دوسرے موبائل سے میسج کر رہی ہوں. اچھا یعنی کہ آپ نے کل دوسری آئی ڈی سے میسج کیا تھا. صحیح ہے جی, بہت بڑھیا, ویلکم کہا جاتا ہے آپ کو. اور اخلاق بھائی کہتے ہیں چھوٹو اٹلی جا مانو امیر آئن کھائندہ غریب آئن پیزا. اچھا وہ بس بنا کے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں, کھاتے دوسرے لوگ. ویسے یہ چیز ہے کہ جہاں پہ جو چیز زیادہ بنتی ہے نا تو وہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ اس چیز سے اکتا جاتے ہیں. یہ چیز ہے مان لیا.

0: ایرانی بے حملہ ایرانی شہر تہران تبریز سرک بین سامونی علاقن کے نشان حملوں جو مقصد ایران کے بحری جہازن خلاف صلاحیتن کے کمزور کرن ہو جواب میں امریکی خطے میں موجود امریکی حملہ پازاران انقلاب موجب گزرے بحرین میں امریکی فوجی اڈن کے ڈرون ذریعے نشانہ بنایا پیا ہے جن کے نتیجے میں امریکی فوج جو وڈو نقصان تھو ہے
1: امریکہ ایران سا ان وقت بھی گالن لائے تیار ہے تہران گالن کے حوالے سے سنجیدہ نہ ہے امریکی پردہی وزیر مارکو رویو چھو ہے تو امریکہ ایران بحران جو خاتمو گالن ذریعے چاہے تو بھی دور سنجیدہ نہ ہو سب مسئلہ
0: 80 ارب ڈالرز گھری ہوا تھا امریکی دفاع والے وزیر پیٹ ہیکسیتھ سینٹ کمیٹی کی آگاہی دیندے چھو تو ایران خلاف جنگ میں ان وقت تائیں 37 ارب ڈالرز خرچ تھی چکا پینٹاگون کے ودیک 87 ارب ڈالرز گھربل ہیں جن میں 70 ارب ڈالر وچو بھر میں جنگی کاروائن کے لیے رکھا وا پیٹ ہیکسیتھ جا بریفنگ دوران ڈیموکریٹ سینیٹرز سخت جملن کی ڈیوٹ بھی تھی ڈیموکریٹ سینیٹرز ہیکسیتھ کے بھی قرار دنوں

اوکے جی, محبوبہ ہے اور محبوبہ کی کیا بات ہے. اور وحید وفائی کہتے ہیں السلام علیکم سدرا جی, کیا حال چال ہیں آپ کی؟ آپ کا پروگرام ماشاء اللہ بہترین ہے. جیکب آبازی آپ ہمیں سن رہے ہیں, بہت شکریہ جی. رخسار مری کہتی ہیں ڈی اسکن لیا ہے, بلوچی سانگ سنائیں, ڈیڈیکیٹ ہماری پوری فیملی اور آپ کو. بلوچی گانا آپ نے سنا ہوگا. اور عبدالرزاق بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, دادو سے ویلکم جی. اس گانے کے ساتھ بچپن کی میموریز جڑی

ہیریسمنٹ پر خاموش رہ کر اسے سہ جانے کے بجائے مزاحمت کی اور دیگر لڑکیوں کو یہی پیغام دیا کہ ایسی حرکات کرنے والوں کو نظر انداز ہرگز نہیں کرنے چاہیے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔

معروف ایپ اسپیٹیفائی نے مصنوعی ذہانت پر مبنی نیا چیٹ فیچر متعارف کروا دیا، جس کی مدد سے وہ اب ایپ سے بات چیت کر کے موسیقی، آڈیو بکس اور پوڈ کاسٹ بھی تلاش کر سکیں گے. اور کمپنی کے مطابق یہ نیا فیچر روایتی وائس کمانڈ سے مختلف ہے. اب صارفین اسپاٹیفائی سے گفتگو کر کے اپنی پسند دے سکیں گے، جس پر ایپ گانے تجویز کرے گی. اور کمپنی کا کہنا ہے کہ پریمیم صارفین موبائل پر ہوم اور ناؤ پلینگ ویو میں اسپاٹیفائی سے بات چیت کر کے نئے طریقے دیکھیں گے. ایپ کے اندر براہ راست ٹائپ کر کے یا بول کر دو طرفہ گفتگو کی جا سکے گی، جس کے ذریعے یہ طے کیا جا سکے گا کہ کیا چلنا چاہیے. اس فیچر کے ذریعے صارفین اپنی پسندیدہ موسیقی کے بارے میں جا سکیں گے، حاصل کر سکیں گے. اس سے قبل یہ سب اسپاٹیفائی چھوڑے بغیر ممکن نہ تھا.

اکثر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا موڈ کیا ہے, ہم کیا سننا چاہتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم وہ سب کچھ بالکل سننا نہیں چاہتے جو ہم سنتے آ رہے ہوتے, یعنی اچانک اپنی پسند بدل کر دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے اسپاٹیفائی سے کہیں ایسے کہیں ایسے فنکار پلے کرو جنہیں میں نے پہلے نہیں سنا, اور مزید ہدایت دینا چاہیں تو دے کر اس ماحول اور انداز کو مزید ترتیب دیتے جائیں. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بیڈ بنی بھی شامل کرو, پھر اسے محدود کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں صرف اس کے حالیہ گانے چلاؤ یا اس سے زیادہ پرجوش بنا دو, اور جب آپ کو کچھ پسند آ جائے تو اسپاٹیفائی سے کہیں کہ یہ گانا محفوظ کر لو, یا اسے میری فہرست میں شامل کر دو, یا اس فنکار کو فالو کرو وغیرہ وغیرہ. اگر آپ اپنے پسندیدہ گانے, البم, فنکار یا صنف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ناؤ پلئنگ ویو سے پوچھیں گے یہ البم کب جاری ہوا تھا یا یہ کس طرز کی موسیقی ہے, اور اسپاٹیفائی آپ کو مزید پس منظر فراہم کر سکتا ہے, متعلقہ فنکاروں, آوازوں, کہانیوں تک لے جا سکتا ہے جو موسیقی اور اس کے تخلیقی عمل کو سمجھنے میں آپ کی بھرپور مدد کرے گا. اور یہ تجربہ صرف موسیقی تک محدود نہیں, پوڈ کاسٹ یا آڈیو بک سنتے ہوئے آپ اس کے پس پردہ لوگوں, کہانیوں, خیالات کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں, مثلا اس مصنف نے اور کون کون سی کتابیں لکھیں, یا یہ مہمان اور کن پوڈ کاسٹ میں شریک ہو چکا ہے. اور چونکہ اسپوٹیفائی آپ کی پلے لسٹ ہے, پسندیدہ فنکاروں, بار بار سنے جانے والے گانوں, سننے کی تاریخ کو سمجھتا ہے, اس لیے آپ کے ذوق سے متعلق سوالات کے جوابات دینے میں ہیلپ کر سکتا ہے. اس سے پوچھیں میں نے یہ گانا پہلی بار کب سنا تھا, یا حالیہ دنوں میں میری دلچسپی کی موسیقی کے لیے عمر کے پریمیم صارفین کے لیے امریکہ, آئرلینڈ, سویڈن میں آئی او ایس اور اینڈرائڈ ڈیوائسز پر انگریزی زمانے میں جاری کی جا رہی ہے. تو جناب یہ تو تھی جناب کچھ کام کی بات ہے جو یقیناً آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی.

ٹیکساس الیکٹرک گاڑیوں کی معروف کمپنی ٹیسلا نے 2 سے 5 برس کی عمر کے بچوں کے لیے نئی بیلنس بائک متعارف کرا دی ہے. اور ٹیسلا نے کہا کہ بچوں کے لیے بیلنس بائک ہلکے وزن کے میگنیشیم فریم ایڈجسٹ ہونے والی نشست اور جدید طرز کے ڈیزائن کے ساتھ پیش کی گئی ہے. اس کے سائٹس پر ٹیسلا کا لفظی نشان اور سامنے ٹی لوگو موجود ہے. یہ 2 سے 5 سال کے بچوں کے لیے موزوں ہے. اس بائک کی قیمت $225 مقرر کی گئی ہے, جو عام بیلنس بائکس کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ ہے. اور یہ بائک بغیر پیڈل موٹر اور بریک کے تیار کی گئی ہے. بعض بچے اسے اپنے پیروں کی مدد سے چلاتے ہیں. قیمت زیادہ ہونے کے باوجود بائک فروخت کے فوراً بعد آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی ہے. مارکیٹ میں زیادہ تر بیلنس بائک تقریباً $100 میں دستیاب ہیں. بیلنس بائک اسمبل کرنے کے لیے درکار اوزار بھی اس کے ساتھ شامل ہے, جبکہ بچوں کی بیلنس بائک کا دستی کتابچہ بھی دستیاب ہوگا اس بائک کے ساتھ. تو جناب بچے بھی جو ہے وہ کیوں پیچھے رہے, جب جب سائنسی ترقی جو ہے عروج پہ ہے تو بچوں کے لیے بھی تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. اوکے جی, اور اپنے سامعین کو بتاتے چلیں جی, میرے پر خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے تشہیری وقفے کا. اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: اب آپ سنیں گے
1: عرب جی سلامتی خود مختیاری وارے عزم جو وجا جہازن توڑے بحری مفادن خلاف قدمن کے پاکستان جی قومی سلامتی خود مختیاری خلاف سنگین خطرو سمجھو ویندو جن جو عالمی قانون موجب بھرپور جواب ڈنو ویندو سعودی عرب کے واپاری سرگرمین بابت دھمکیوں بے قبول جوگیوں نہ امریکہ خطے میں جنگ نتھو چاہے واشنگٹن گالن جے لائے تیار ہے تہران سنجیدہ نہ ہے منیلا میں میڈیا سے گالائیں امریکی پردہ وزیر مارکو روبیو ابنا ہرمز میں بحری جہازن جو دفاع کر رہا ہوں ایران خطے میں بدمنی کے ہتھی رہی رہو ہے ایران کے ابنا ہرمز سے کنٹرول کی اجازت نتھی رہی سکے ایران سے تکرار جو سفارتی حل چاہوں تھا یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اہم کردار ادا کر رہا ہے آسیان اجلاس میں شرکت کے لیے فلپائن کے شہر منیلا پہنچل لائے براجی روسی پردہ وزیر سے ملاقات بطرف لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گالوں بنی اخبار جو پاک روس لاگاپن کے مضبوط بنائیں خطے کی صورتحال سے اتفاق

امیں یارہ نگرانی شہر سیرک بین سامشان بنا جے سر انقلاب کے کم موجود امریکی ادن تے حملہ بازاران انقلاب موجب امریکی فوجی ادن کے پاکستان کے دورے تے موجود ایرانی گھر وزیر اسکندر مومنی جی گھر وزیر ملاقات بطرفہ لاگاپن سمیت گالشیات دہشت گردی کوآرڈینیشن ودھائن جو بھی فیصلو محسن نقوی چاہے پاکستان سمورن شعبن میں ایران سا سہکار ودھائن کے لیے تیار ہے ایران کے پردے وزیر گھر وزیر امن کے لیے بہترین کم کیا ہے جلد امن کے قیام کے لیے پورا نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب جی واشنگٹن میں امریکی ہمن سب سے ملاقات واپاری موجود محمد اورنگزیب نوٹ مارکیٹ حکمت عملی ملاقات میں واد ہے اسٹریٹجک منصوبن کے اگتے ودھائن سے کاروائیوں دہ دہشتگرد گرفتار آئی ایس پی آر موجب بلوچستان کے ضلع سوراب میں فورسز کی کاروائی دوران مسلم اپرادی بمبار عورتوں نے سہولتکار کے بھی گرفتار کیا ہو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن تیل کے گھن میں روزانی پھیرفار کرنے والے فیصلے کے رد کر چھو سب 24 کلاکن کے لیے پیٹرول پمپس بند

قدیم زمانے سے ہلدی کو ہڈیاں مضبوط کرنے، زخموں، ورم، نزلہ، زکام، پھوڑے، پھنسیوں، بخار دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جدید تحقیق کے مطابق ہلدی میں پایا جانے والا جز کرکیومن رسولی کو بڑھنے سے روک دیتا ہے. اور ماہرین کے مطابق ہلدی میں سرطانی خلیوں سے لڑنے کی بھرپور صلاحیت ہے. ہلدی کو دوا کے طور پر تو استعمال کیا ہی جاتا ہے، اسے حسن کو نکالنے کا کام بھی لیا جاتا ہے. اور ہلدی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دلہن کا اپٹن ہلدی کے بغیر تصور ادھورا تصور کیا جاتا ہے. اور مائیوں مہندی کی رسوم میں بھی خواتین چہرے کی دلکشی اور بیوٹی اور خوبصورتی کے لیے اپٹن استعمال کرتی ہیں. تو سامعین، ہلدی کا شمار نہ صرف مفید مسالوں میں کیا جاتا ہے بلکہ اسے میک اپ کی مصنوعات میں بھی ایک ضروری اور اہم جز سمجھا جاتا ہے. آپ گوشت، سبزی، دالیں، چاول، مسالے خریدنے کے لیے جب بھی بازار جائیں تو ڈبہ بند ہلدی پاؤڈر نہ خریدیں، جو کہ آج کل بڑے سٹورز میں دستیاب ہوتا ہے، بلکہ اعلی معیار کی ثابت ہلدی خرید کر اسے خود پیسیں، پھر اسے استعمال کریں تاکہ اس کے بہترین فوائد حاصل کیے جا سکیں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن بہترین ذریعہ ہے.
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے.
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس, ہر روز قدرتی نکھار.
0: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے, جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں, خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ.

اسلام آباد میں انڈس راس ایکسپو 2026 کی شروعات وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر بھی شریک تھیا. وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کندے چھو تو پاکستان کے روبوٹکس اے آئی جو علاقائی مرکز بنائیں حکومت جو عزم ہے. ٹیکنالوجی ہے خود مختار سسٹمز معاشی ترقی لائے انٹر آہن جدید ٹیکنالوجی جو استعمال وقت کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہتھیار بند فوج جدید ٹیکنالوجی اختیار کیا ہے. بحری مفادن کے نشانوں بڑھائے ہو تو دفاع جا سمورا حق استعمال کیا وا. پاکستان یمنی حسین کے خبردار کرے چڈی. ریڈ سی میں سعودی عرب کی بحری ناکابندی وارن دھمکیوں کی بھی مذمت. وچ اوور میں جاری چکان سے سعودی عرب کے شامل کرنے وارن کوششن سے بھی گنتی ظاہر. سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری بارے عزم جو ورجاؤ پڑھی کاتے چاہے تو پاکستانی پرچم بردار جہازن توڑی بحری مفادن خلاف قدمن کے پاکستان کی قومی سلامتی خود مختاری

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا۔ خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیونکہ میں گرین ہوں۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

حیدرآباد میں شاب لطیف بٹائی کے وزارت آئل عورت ورشا میں ہتھیار بندن ہتھا قتل موٹر سائیکل سوار ہتھیار بند عورت مریم زال منظور کے قتل کرے فرار

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91 آواز. بدلنا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

اسلام آباد میں انڈسٹریز ایکسپو 2026 میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید حسن منیر بھی شریک تھے. وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کرنے سے ہوتا پاکستان کے روبوٹکس اے آئی جو علاقائی مرکز بنانے حکومت جو عزم ہے. ٹیکنالوجی خود مختار سسٹمز معاشی ترقی لائے انٹر آہن. جدید ٹیکنالوجی جو استعمال وقت کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہتھیار بند فوج جدید ٹیکنالوجی اختیار کیا ہے.

بحری مفادن کے نشانوں پر آئے ہوئے تو دفاع جا سمورا کے سوال کیا ویندا پاکستان یمنی حسن کے خبردار کرے چلو ریڈ سی میں سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی وارن دھمکیاں جی بھی مذمت وچ اوبر میں چکنان تے سعودی عرب کے شامل کرن وارن کوششن تے بھی گنتی ظاہر سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری والے عزم جو ورجاؤ بدئی کھاتے چھو ہے تو پاکستانی پرچم بردار جہازن توڑے بحری مفادن خلاف قدمن کے پاکستان جی قومی سلامتی خود مختاری خلاف سنگین خطرو سمجھو ویندو جن جو عالمی قانون موجب بھرپور جواب ڈنو ویندو سعودی عرب کے واپاری سرگرمیوں بابت دھمکیوں بھی قبول جوگیوں نہ ہیں امریکی صدر جی ایران کے ہر حملے کے جواب میں ایک پل یا بجلی گھر تباہ کرنے کی دھمکی دے چلی ڈونلڈ ٹرمپ جو آئے تو ہر مسلنگ میں سامونڈی جات حملہ تھیا تو ان جو جواب ایران کے بنیادی ڈھانچے کے نشانوں بنائے ڈنو ویندو تہران یا ان کے بھرپاسے میں واقع پاور پلانٹس امکانی اطفن میں شامل تھی سکن تھا

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔